0: Let's go! Shakira på P4. E6 er stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Trøndelag, gamle Nord-Trøndelag ved Verdalen, så er E6 helt stengt. Trafikkulykke rett nord for avkjøringen til Verdalen over Helgeåa. For cirka 10 minutter siden melder politiet i Trøndelag. De på vei dit sammen med øvrige nødetater. Og så vidt vi forstår, så skal altså E6 være helt stengt der nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg skal innrømme at jeg går en del og tenker på jula. Jeg har forberedt meg og gleder meg til man skal begynne å henge opp juleutelys og sånn.
0: 100 dager var det forrige uke.
3: Og min favorittfilm Love Actually. Der er det jo en nydelig scene hvor han prøver å skvise inn Christmas.
0: Ja.
3: I stedet for Love is all around us, ja. Som han synger Christmas is all around. Men vi skal få originalen, og da kan vi jo, de av oss som er litt sånn juleglade, kan jo begynne å glede oss til jul.
0: Ja, greit. Kommer snart.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Ja, hei.
7: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
6: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
7: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
6: Ja, det stämmer väl.
7: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
8: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
7: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
6: Och jag sån ja.
2: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
9: Snäcke Jarle, du snackar med Jarle?
10: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med logga in på nettbanken?
9: Okej, men nu är det sånt där bara jag som jobbar här alltså, det är inte någon ekonomiavdelning här.
10: Ja, det tar jag. Men det passordet,
9: vad jag lägger på jag, okej? Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.